0: ngena nomuntu namhamisetu bon nono maka usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fin kadeyo ndala mendala radare deke esom na vuyo kurugo
1: aula na una ne dobara masia Zé, o tundo, né? Tuku, o Lúcio aí o bué com a farmácia, homem. Olha o

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana ona ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wana do. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mi be nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be enya ulo nti. Ibe kame gbe tok boa, enu onti mi pwan poso. Ibe novi li baso bini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miya

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

0: tokozama pele ne bo togo don lo bona ono mo dale minisi we jon ne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jon ne bo togo don lo bona yo yo ge o ne bi heyu sama dene zize bo go jo togo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbunize pulukon botugo donyo tomdune minisi we ojon ne tuna da la fi du meyo yo damno noni inisuru ya de bosu
1: Togo vignon, atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade atike tife dwa unti. Tugan ope ike kwa la mesen pe nyakle pe peren si to wa. O la atike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa khlemi le kosia hongu ale imye le. Wato.

luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoz ne kabuz ne ke fin kadeyo ndana ndana radare de ki esom na buyu gududu masalo jolo.

0: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu iyari di afo arile onya kuma onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedogu ni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tu ko mo wa ni ipo tu wa ni ke di ipo tu ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o ki ma o wa ni lo
1: Come on, say what you need to do. We'll do you a

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki minyo ne. Mi pran poso po mi be nyanti. Ibe pran poso awedo mi be enya ulonti. Enu kewe. Come and be talk boy and want him to pursue me no give us all in me.
0: Fada kivina me kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. O le togo alo duta. Do jwa. Va mi asron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

trɔ̃ɖeɖe alo kadodo nyui le dzila ku vi dome. Edɔ be nyawo gba kudo bubu. Wole togo alo duta ɖo dua va mia srɔ̃ afɔɖeɖe nyuiwo gba kudo hadomegbenɔnɔ na mia be ŋkɔgbeɖeɖe.

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni eke dipo to epo nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ku o mi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: Togo sama bele ni botu ko donglu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan ko jonne botu ko donglu bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne ro rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli rere le Pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbunize pulukon botu donyo tom dune minisi wi ojon ne tun nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo
1: Togo duko mudati wo do tike o etona agritovi so tike si dolele logbo e gbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenu ogbole kajacha mekolo iha gbo wa towo o so afolote inu nono duko togo duko la plemo mudo mama avavame le togo ni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti va inkeke amade tolono a fouleti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kado do mekolo irado ato o
2: Mundo na mahameseto. Bon nono, mako usluelo nyetuna subsina nyetuna nza yole. E wile sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzene ke fin kade yo. Radare deke, e som navu yukiruru, masalo jolo.

0: temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka roju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ara pa oyan ohun egbe ototo le ma o ni akuro
1: Tikeshi ani dolele dekati amu eisona ba nene dolele eleno mishami ibe vieto euno deviro etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chikpono la meseni ugbo diokoso ajatoto megbo mokwe lochi amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko lochi amaton soyi lochi wi atonton mo one blo nene vio ayi konjiti gogo we washi nene botano we I agbe sokwe anumi agbe mle nene dolele gbo obiokoso ajatoto megbo mo one dra uho hongo duo uho hongo ken amuko mudo chime yi chikele nyoto ajawu mei dashi agbalelote enyi minister chikono na meseni ubo kodo ya kamechi uko

0: ufa miabe wana vivi kimita kodo etibe novito ninyo kwane mivava le radio reol be muati novito ninyo ni wanariki kuna mputo agbe minyaonu vivye tua pomegbe nono miti
1: nya wezo madu novito ninyo bi wana wana kemisi na yaula le ndoga li kamea ibe game ibi wadu ibele kini nyo ne amipu wanposo pomebe nyanti amipu wanposo awedu mebe inya ulo mti nukewe kamegbe tokboa enu wanti amipu wanposo Bino vili basodini imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popodeka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Dojua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe.

Togovi mutu, togovi nyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wopo avade atike tife dwa mti. Gano peke kwa la mesempe nyakle pepere nti to wwa. Wola atike mundo magele togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa viajia mudone ne nyaho gaime nyaho ple afi nyaho ne nyebe doyo la ova ina nyaho onue idasi si ato dono pege kwa la mesempe nya ple pe pe den tito ubo nani.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

0: Manjana no mundo na mahamiseto. Bonono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vyo.
1: Temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune unakurun ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odumeru na en Ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mbi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o
2: Togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na o wavade atike tife dwa unti. Gano pe ike kwa la mesempe nyakle pe kpire nsi to wwa. O la atike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale imye le. Wato goma vi anami, le goma vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya hwe, ple ati inya hwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miya ho o nye, idasisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inya, ple pe kwe den tito ubo, nami.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe menya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso po mewe nyanti. Ibe pwana poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nwi le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu e o le togu alo juta dojo a va mi asru a fo dede nwi o gba kudo hado mi gbe nono na mi a

no mundu na mahameseto. Bon no no, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare reke, ga radio oriole yo. Radare rekele, taso rejare datom. Radare rekele, lakfa wini ruhung. Radare rekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare reke, esom navu yukiruru, masalo jolo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa oyan ohun egbe ototo le ma o e ma ko mi ro ni aji we ma o olohun.

Togo zama sobel wene bali ye potugo ya kanda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yike yone bi hi u zama zi paga jo dugo holen den da ti ti ne pete ge sobel wene bali ye potugo yo fala ba aguz vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon tonu dala fido meyo ni nisuria padamno no pozisuro do

0: potugu dongulu bulu bulu muda le minisi wei jonnu du noda la fi du meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonnu potugu dongulu bulu yo yo ge yo ne bihi u samante ne zizi bo go jo utugu holen dene da titi ne vette ge sobolu ne baliye gwe yo fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pede u sobola ele hong de gali da le bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu go donyo tom dune minis wi o jonne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya de bosu chuwodo
1: Togo vignon, atike mundo me mamla de kape kwena o guavade atike tife doa unti. Yon ope ike kwa la mese benya klepe kpere nti to wa. O la tike mundo mage le togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe inkeke. Bla vevo ade, ke to yi wetri adelia fe inkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia hongu ale inyele. Wato homavi anami, le homavi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyahwe, ple ati inyahwe li. Nenye be doyo la ova, ina miyaho onye, ida sisi ato du don ope ike kwa la mesempe inga, ple pe kwe den tito ubo, nani.
2: Temi aritibwe, ikba nkilebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kurun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Oya ko bulamba no no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le le tugu epo fu omo tigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ron ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo
3: nle ma o Dancer on the beat.

tugu zama sobolu ne baliye potugo ya gandai uraya no potugo don minis we jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko no potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da ti ti ne pette ge sobolu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikewa na lwate da lole tikewa mbaga ulone bekel mi zobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minis we jon tonu da la fi do meyo ni nisuria padamno no posu surudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe menya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso po mewe nyanti. Ibe pwana poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok boa enu onti mi pon poso be no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu e o le togu alo juta do jua va mi asro afo dede nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe